0: ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਭਾਈ ਕੇ ਚੀ ਸੋ ਪਿਉ ਨਾ
1: ਪਿਉ ਨਾ ਲਾਈ ਚੀ ਸੋ ਉਠਾਓ ਹੌਲੀ
2: ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਮਨਾਇਆ ਤੇ
1: ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੀਡ
2: ਚੀ ਸੋ ਹੌਲੀ
3: सर्वाधिक बिक्री हुने ह्युंडई गाडीको शोरूम पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर तथा पोखराको प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्भिस स्पेयर पार्ट्स सबैको सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारीको लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नम्बर 0165274256375256